Dopomniče, da so vyšši na leto 2001, aj tuto však je mnohým Serbám vo sebe pamiatku vostavol však obie tedy kroščanský šulský zbiežk. Leto 2001 pak bieše tiež s dobom za náš serbský médiový poskytk celé vosebite. Serbský televízijný magazín Vulatko je tedy prvý raz vysoval. Lice svedčí Vulatko tuž na, môžete ličiť, 25-letný jubilej. Tola, kak dere da znajete náš magazín? Na našej internetovej strane sme zastajili kvisa vás. Vyspotajte sa rád raz. My s najlepšími vulosujeme dobečeria abo dobečerku a preprošame vás z cive svojbu na vodženie po drevžanským studiu MDR. Od redakcie Sachsenspiegela přes rozvosové poskytky hač k produkcii Vulatka. Celé veľa úspecha vám tuž pri Vulatko kvisu na našej internetovej stronie.

Malina Matikec to bije, zadoljeva, abo doprava, že bunduja. No hej, to za vas nemôžu odmýť, ale ja môžu vám riec, dokaj naše čensnejšie vúsovanie tak riec húčpne hýdže. Na tuto titule smíčo sa veselič. Prave vonio stroj doživím mňa čensa ráno s holaskami. Že sa ty? Zatým praša sa Lina Hauptmannholz. A šlágo svišíme s Frankom Jeselu. Na všetké tuto titule smieče sa potekým veselič a to hač dosedmých. A netko, že tu s K-popom dále, s pop-húčbu z Koreje, tak rec Demon Hunters to sú.

0: náhodné menšiny. Čo to vyžovieženie? To vyžovieženie?
1: Dež je rieč vo Veľkej Britániske, myslí väčšina z vás sa vešte nedom na Jendželčanov abo Šote. Tu na potamne zjazuje kraj tiež s Valizičanami. Vo veľa mine ľudži pak znaje ľud Korničanu a ich rieč. Janek Vočer nám národnú menšinu a ich medie predstaj.
2: Ni wather and never porin gurinu egorion in Britain.
3: Kelko rečnikov korničiny ve Veľkobritanijskej mame nehodži so zvistos čurec, povida korničan Sam Rowan Brown ve svojej mačarščine korniščine, kotraž je jenžoščine kytro podobna. Po najnovšej štatistice pak je znamenča 600 ľudí, kýž kornisku reč, kýž rika tam krnevenak, všetne navožuje a nekotre tisac, kotrež rieč pak v šulskej riadoni abo online vukne. A tiež v druhých končinách je korničanú.
4: Tožto rečníkov bydli tiež v miestach, kajž Bristol, Cardiff a London. Korničinu rieča sa celk rozče, tiež online. A je tuž 100 ľudí, kýž našu mačaršinu šedne vúživaja. Oni rieča s přečelemi doma v svojbách, abo vúživaja ju pri kreatívnym písaniu.
3: Hamtska rieč, kajž serbština v Zakske, pak korničina v Cornwallu neje, tak Sam Rowan Brown.
4: Niede sú našu mačaršinu za mortvu mieli. Ale 2002, po nímale 100 letách voživenia reče, je UNESCO ju za kytro voroženu znova zastopňovala, što je hižo malý úspech.
3: A z toho časa tež krajne zariadnictvo Cornwalla reč silnišo a zamiernišo spechuje. Tak maja tam dženca tež dvúrečne pučniky a samo rečne zariad. A tak Rowan Brown dale je knižostvo v Londone 2025 vozivivo, za je korniština přes cíči džil európskeje karte za regionálne a menšinové reče škitana a má tak jenaký škit, kaž dalše menšinové reče v Veľkej Britanijskej. Štú si netko myslí, zo maja taktiež automatisce médie v svojej mačarščine, pak som milí. Nimaja tam žane zjavnopravnické radiove a televizijne sčelaki, kiš kornisce vusovaja, tak Sam Rowan Brown.
4: Ale máme veľa malkých poskytkov, napríklad tyženské radiove vusovanie Radio Angenovegva.
3: Kotrež tak menovaná non-profit organizácia Colonel Pots produkuje a online vozivia. A to klinči takhle.
5: Donald Trump claims he's agreed to hold off on any attack on Iran for now.
3: Prede mejachu tež mesačne televizijne vusovanie, ale to sú stavizne, tak Rowan Brown. Jeničce BBC vusova ište kuždu nedelu povešče v korniščine a je nedavno hakle nový podcast za vúčari v korniščine vozivil. Dale maja ište mesačnú novinu Anganas Posol, kotrež vudava tovarstvo za spichovanie korniščine Covethas and yet Carnavik. Šojene, hač pola nás ve Vúžice abo dalekým Cornwallu, bez dobrovoľného angažemanga nenže. A tak vozjevie ja čvonojo tovarstva Agentavas, to ríka naša reč, pravidvone ve svojej novine zajímavosť čez regiona, krotkobovedančka a básne ve svojskej režii.
1: Janek Vočer je nám predstavil skýre mineznatú menšinu Korničanu ve Veľkej Britanijskej. Dalšie přinožky o národných menšinách a menšinových témach namakáče vyzle tiež na našej internetovej strane na app MDR Serbia a sovie tiež v audiotéce ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo vieš?
1: Biede na 7. mier. Dobre, Anja.

0: Z dybkom na posetnih je.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Ve vurjadnom posiđenju Srpske Radozakske ječera Drežanach predstajih u zastupereo projektovije skupine vusljedki evaluacije riječneho stava šulach s modelom 2+. Zajšvrcioch letach bych usovjace ač 700 šulerio 8-letnika na všech 7 šulach naprašovali a riječne kmanosće přepruvovali. Vusledki jasne pokazuje, zo nie je tu kvilna praksa vúčovania zakský kmana, džičom ze svojbu, džiž so serbsce nereči, hač do 8-letnika dosahacu rečnú nivu sposredkovač. Podžil takých šuleriu, kýž maja jeničce ve vúčbe kontakt se serbšinu, leží mestom nad 5%. 9-10 z nich nedocpie skodženk B1, to reka kmanosť vo znatých témach všedného dňa serbsce komunikovač. Honi Vúžicu je novým vukubanským liče viace hač 700 mladostných zrečenie s remesnickým závodom podpisalo. Tožde ličera Drežanská remesnická komora. Ličby sú pomierne štabilné, zorelským je 19 učomníkov viace, budeským 31 mene hač loni. Byrnež veľa závodu si hospodárskeho pôženia dla nevieste bylo, dále honi Vúžicu vukubuje. Tute vujče hodnočí komora pozitívne. Vo sebe požadane bych u honi Vúžicu vukubvania na autového mechatronikária, mechanikária za sanitárne přípravy, kajštež elektronikária. Při milinárni Hamore sú včera započeli hubovský skvat za milinu tvarič. Firma, kýž slušak energijovému koncerni Leak, chce jen romadže s šínským poskyčerjom na tvarič. Skvat miliny má na niedže 6 hektarů vlky pvonine nastač, kde stiahu ište před letom aj kvôdženské vieže bývšie milinárnie. Milinový skvat má 1600 MW hodin skvadovač a kávania regeneratívnych energií vúrunač. Po informáciách předozača hodili so stymne, že 640 000 domiacnosťov na 4 hodiny z milinu zastarač. Na ležonosti milinárne nastáva stym druhý vúlky skvat miliny. Miesto Biela Woda chce ešte septembre nový načisk etatového struktúrneho koncepta s dalšími ľutovanskými napravami v obsamknúť. S tým odpoveduje miesto žádaniu Zorilského okresa ako pravnícky dolad. Tak je Miešťanská rada na svojom zajšvom posiedzeniu v obsamknúva mestrujím ľadania zelenišču znova riadovač a zaviesť elektronickú miesto papirianie pošty. Tež viacore vústavky, kež psyče vústavky, chcieďa přepruhovať rekne vyša miešťanostra Katja Dietrich. Zamier je dokody zvyšiť a vúdavky redukovať, tu kvílu ma byla voda minus niedže 4 milióny eur svojej miešťanskej kasy. Z mauvej vosebitej vústajencu dopomní muzeua Brožnia v Obošojcach pola grotka na spočatky serbského ľudového vúmiostva NDR. Vústajene sú mulby, keramika, linolové rizby a modročišť. Miestrujem vod vôše Lanzenie. Vúmiuča je li džesatky stíl serbského vúmiostva sobu postajovala. Votorena je mała vústajenca delňo Vúžického serbského muzea hač do sríč oktobra. A to bych upoveste, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Votrania súnco so pokáza ište ketro šire, mroče lojte a tiež vicikojte vonka upada, ale dženca má najpredera sucho vostač, hakle požišo so potom švíle zaso do kraja dobudu a to pri maximálne 24 stopňach.
3: Na pučach a na drohách šitko klopfa a beží, tak každýrby.
1: Serbský rozvoz.
3: A na džemne tiež podľa vás, čo doma šitko tak klopfa a beží, každýrby. Na džemne predovším podľa tých, koci štartuja dženca do nového živinského otrieska, koci štartuja dženca do vukubania.

Si vedel ki nasledem, a hajti štobje prava ľubosť, Messi a argentinske národne mústvo a haja praju bie pšetož. Svarne kopa Messi svoju kariéru národne mústvie argentinske zakonči. VM-finále lieču bie po 21 letach posledná partia 94 letného. Što voznamenie a 21 let národne mústvie v báze Messia, to sú 207 ro a 125 rotu, to je uproče tak veľa. Rožonovanie to bu včera večer s celé vosobinským postingom na Instagramie zjavne, kež Messi písa, to je taký obraz s viacerými fotami, celé rukopisne písanými cedlkami. Vun tam písa, je to rozsud, ktorýž bolí, ale je na času. Lionel Messi po takým rožonuje so z argentínskeho národného mústva, lice ešte raz sú druhé miestno obsadili na svetových mistrovstvách.

0: krótko bo ci biedlki, nało sam je 7 godzin, 6 a 40.
1: Narodne menšiny. Zče to niżo wiedzieli?
0: Dyši rieč vo Veľkej Britániskej myslí väčšina z vás zavešte nedom na Jendželčanu abo Šotu. Tu nabo dávno zjazuje kraj tež s Valizičanami. Vo veľe menej ľudí pak znaje ľud Korničanu a ich rieč. Janek Vočer nám národnú menšinu a ich médie predstaví.
2: Kelko rečnikov korniščiny ve Veľkobritanijski mame nehodži so zvistosť čurec, povieda korničan Sam Rowan Brown ve svojej mačarščine korniščine, ktorá je jenžoščine ketro podobná. Po najnovšej štatistice pak je znamenča 600 ľudí, kýž kornisku reč, kýž ríka tam krnevenák, všetne navožuje a nekotre tisac, kotrež reč pak v šulske riadoni abo online vukne. A tiež v druhých končinách je korničanu.
3: Tožto rečnikov bydli tiež v miestach, kaž Bristol, Cardiff a London. Korničinu rečace celk rozče, tiež online. A je tuž 100 ľudí, kýž našu mačaršinu šiedne vúživaja. Oni rečas prečelemi doma v svojbách, abo vúživaja ju pri kreatívnym písaniu.
2: Hamtska reč, kaž serbština v Zaksky, pak korničina v Cornwallu nie je, tak Sam Rowan Brown.
3: Niede sú našu mačaršinu za mortvu mieli. Ale 2002, po nímale 100 letách voživenia reče, je UNESCO Júza ketro voroženu znova zastopňovala, što je hižo malý úspech.
2: A z toho časa tež krajne zariadnictvo Cornwalla reč silnišo a zamiernišo spechuje. Tak maja tam dženca tež dvúrečne pučniky a samo rečne zariad. A, tak Rowan Brown dale, je knižostvo v Londone 2025 vozivivo, za je korniščina přes cíči džil európskeje karte za regionálne a menšinové reče škitana a má tak jenaký škit, kaž dalše menšinové reče v Veľkej Britániskej. Što si netko myslí, zo maja taktiež automatisce médie v svojej mačarščine, pak som milí. Nimaja tam žane zjavnopravnické radiove a televizijne sčelaky, kiež kornisce vúsobaja, tak Sam Rowan Brown.
3: Ale máme veľa malkých poskytkov, napríklad týdženské radiove vúsobanie Radio Angenovegva.
2: Kotrež tak menovaná non-profit organizácia Colonel Pots produkuje a online vozivia. A to klinči takhle.
4: Donald Trump claims he's agreed to hold off on any attack on Iran for now.
2: Prede mejachu tež mesačne televizijne vúsovanie, ale to sú stavizne, tak Rowan Brown. Jeničce BBC vúsova ešte kúždu nedelu povieščia v korniščine a je nedávno hakle nový podcast za vúčerie v korniščine vozivil. Dále maja ešte mesačnú novinu Anganas Posol, ktorýž budova tovarstvo za spechovanie korniščine Covethas and Yet Carnavik. Šajene, hač pola nás ve Užice abo v dalekým Cornwallu, bez dobrovoľného angažemanga nenže. A tak vozjevie ja čvonojo tovarstva Agentavas, to ríka naša reč, pravidvone ve svojej novine zajímavosti z regiona, krotko bojedančka a básne ve svojskej režii.
0: Janek Vočer je nám šedstajú skere mene znatú menšinu Korničanu ve Veľkej Britániskej. Dalšie prínožky vo národných menšinu

0: Na, a vo menšinu och týmach, namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Národné menšiny. Čo je to, čo viete?
0: Česač menšinou do osmich stymie. Dobaranie, tu je serbský rozvoz a to netko ze skupinu Janka Hanka.

A na chodnicku Rožičku môžeme tiež dženca přepodať, čo to přenesenom zmysle, čo sač menšinu do napodživiečich je. A nie, ja nemám netko tú gratuláciu spriotovanú za svierného připosluchária alebo svierno připosluchaku. Nie, Vulatko, televizijný magazín svieči lica rune niečko za ptemre národnina a to 25. či let potekým so serbský televizijný magazín hižo vúseva. Hižo cive leto šako máme ve Vulatku stajne krútu rubriku, v kotrež zladuja kolegojo alebo nedoši kolegojo alebo tím. Na 25 let Vulatka a nitko môžete to tiež vyčiniť, a to s kvizom na našej internetnej strane. V app MDR Serbia alebo na našej internetnej strane namakáte menujúce kviz, ktorúž vopstí z Jessač Prašenio. Vúspetajčo so rádi raz mier s najlepšími kandidátami vúlosujeme do večerku alebo do večeria a přeprošame jeho alebo ju z cvej svojbu na vodženie pod Rieždanským studiu MDR od redakcie Sachsenspiegela přes rozvozové poskytky Hačke produkcii Vulatka.

Witajcie, ja w autorat ogroni obsidzio wasz serski filetong w radiu z Gregorem Klimom. Literatura je také téma žince. Ve pícniu cakajú na vaše literárne úpody ve ubiežovaniu. Naše kolegovky a kolegy ved kultúrneho časopisa Rozhľada bitujú ve septembarskom údašu obšernú paletu tému a kako konkrétne vám to kroníme žince. Muzika je také téma. Smogorjous vieši ten týždeň svoj vesný jubilej a gošpa za nás, dáš to javišťo tamnemu muskecemu kuroju. A z našeho muziku týždňa drogujeme veľkým daleko žinca přes andisky prales ve podpodňovej Americe. Žovo žinsku, ako se tam angažírio zaštit, tamnego kraja indigino a vo vesipnú reku a grip. Do toho informácie ved predniga ústupa serského ľudového ansambla ve grotku po veľa letnej přestoce riedne až z čo pedla.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Pred 650 let sú tu viac prednera zobspomnieli, piedam vec Mogorjova. Jubilej budú tenkoins cíčenia sviežiš s pešným programom a zajmne buža ustupíš aj nový kór. Smogorjevské ženské sú sa stúpili gromadu a kšer veživíš jadnú popšom kradu dvojku tradíciu, joga tam južoraz existiroval ženské cú kór. Cornelia Koncakovic Muchova je navidujo ta muzikova ceptalka z Debska, so kradu zasažujo za ten projekt a to se rozmijo až púžo ze svojimi žinskými teke serský kúsk zgvosiš. Vši samým nepšetelganu už aj 100 letnú spívajúcu tradíciu má ten druhý vesný kór, to je smogorjevský muskecí kór. A ku tej gospe jubileja tej se ulicujo nento Geraldčen ve přijdúcich 25 minútach v histórie smogorjevského kóra. Nejprve slyšíme jednu štucku, ako opisujo znamenie tej se ten znáte smogorjevský mn.

Čo slyšali nieco v etistórii smogorieského muskeciego kura Giralčenia bol autor toho uščívania z našeho rozkosového archíva a o ešte raz to dopomnešie smogorio svieši svojo 600 pieš a 200 obstaše smogorieské spívarie a spívarky slyšašo sobe tu veciget viju na javišču.

0: Druga verzija je potom veci po moji vize a v oblicu bila, a ta jo nastala v teh 80-ih letach, zasi za smogorejski, nento pak južo muske cekor. A to, veliši živiš nas čustu ustori a 80, tam sme mili jedno originalne vusčevanje, vi smogorovje, my sme to všetci minovali, smakanje se s čisuharjami, hörotref. Ten sa jo tiež live ustupil smogorejski muskice kor, a potom zachopi si potom druga fáza podnego skromadnego živa se smogorejskými spivarjami a ich dirigentom Geratom Scholzom. Vungani jo bo janoš úspiešný korový vednik, ale zrazom tiež komponist a texta tak mogie nadzasnije štúcky abo korového spívania za svoj kor tak dujarského razu. Ale zrovnaž jo bol serského pochada, co ik se skornie v Úžice, nejo se zvieril to serský cyniš, všetky jeho texty sú byli janoš nímske napísané. A dokoľš jo náš muzikoredaktor Beno Nikola Tenca Saje mil to tiež produkovaš za náš archív, Nikotare z tých spívu som ja ten nadok krenoval, venio se mi doveril, až ja to přebasním do serskej riece.
1: Jo, ak tým za serský rozkvoz nagravaným štúckam, ku ktorým šio Róža Šenkarjova po nímskych svobách garata šouty tvoriva serský text, súšatej přitúcej spíva. Vítajšo do nás a jubilejna polka, ktorýž stej nastavej ze smogorjojským muskicim kórom v prozdných 80-tych letach.

Čo slyšali nieco v etistórie z mongolijského muskeckého kura, Gerald Čelňa bol autor toho uščívania z našeho rozkosového archíva a o ešte raz to dopomnejšie z mongolijov svieši svojo 6-5-2-6 obstáše z mongolijovské spívarie a spívarky slyšašo sobe tu veciget viju na javišču.

0: A čo mogli? Čochu zacuvaš tu živu naturu? My sme ve pralisu v Ekvadorie, přesnen běže ten Rio de los Cedros. Rieka Cedrov, vena je úzko zvízaná se živiním tamných indigénych lúží, jim se groni Quechua. Dictotky sú živé z rieku a vetrieky, ale ta krajina je ve Čachov. Velike koncerne cakajú na gešpu v tom regióne udobyvaš zemské pekvade. V svojich knihách sú rieky živé, sind flüsse Lebewesen, ušli veliše Píšat Vážasča, Pla Ulsteina, pestia Robert McFarlane, tej rece cevý kapitel. A tem lúžam ako ju zaštitajú. Jedna vednich je Juliana Furci, vena neoindigeniskiego pochada, ale vena se gradu za indigene zajme zasajžujo, a to ceni na vesebne part. Hileniska ženska zleži v gribach, v tej magiskej seši, ako šuži jo pet zimju. Jej jo se raživo při tej rece cedro namakaš grib, ako neo se žedne išti opisao.
1: Walking in a forest, in a protected forest, under the Ecuadorian Constitution for Rights of Nature, and suddenly a feeling.
0: Jo, ve na ulici a kak jo miła jano také zacuše, a šiaden grib jo ve blízkosti, ako nebe deo iš obiš, dokulaš jo popšom přesucho. Čižas ša metro dale gleda do jadne ježire, a pen je namakajo.
1: Lo and behold, I look down, and I find the most beautiful psilocybe, and I present you with psilocybe stametsi.
0: Psilocybe stametsi, to je psychoaktivny grib, magic mushroom. Také griby sú indigene nega uživali v rituálach. Wenn neo väčšia ako zapalak, rozčopak jano o, a dla toga jo ten region vesibne štítane. To je gluka za rieku, a s tým k tomu přinosujú, až smio rieka cedro dalej biežaš. Ta muzika tých indigénych v tom regióne Quechua grajú vážnu rolu pri uchovaní kultúry ústneho dalidalvania a veživenia rece v Ekvadorie v regiónach tých Ando a také Amazona. Tvačí sa časíš zavožený ensemble Huma Sampa Sahuapio tradicionálne rytme a reje z gromažinstva Quechua a je zvizujú s modernými elementami my svišimho z biotoga ensembla.